0: Radio Solo. Klokken er 23:28. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: This is Rita Ora. Radio Solo. Begin.